0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar bit.
2: S3 novo na S3.
1: Nikolija.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim mešarihi. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Nikolija.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živ sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs.

0: Mila Stanković. Priča se da se uskoro vraća na Velika vrata. Da li je tačno, ne znamo. Nadamo se. Slušajte Estri jutro. Dobro jutro svima.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacija, još jednom.
4: Dobro jutro.
0: Dugo se nismo čuli, pa kako ste se proveli za 1. maj? Hoćemo da čujemo koji grad je najbolje proslavio praznik rada. Čekamo vašu poruku na Viberu, gde ste bili, šta ste radili i ko se najbolje proveo.
4: Pa... Ja sam bio na Zrenjaninu, to je pored Zrenjanina na vikendici. I kako se proveo 1. maj, isto kao 2. i 3. Znači 1. maj je roštilj, 2. maj je roštilj, 3. dan, 3. maj, roštilj. Pretvorio sam se u roštiljsko meso, majke mi, znači nice. Sad neću jesti ono, pa nije den nice, čovječ, jedva čekam, dođem kuće, pojedem neku testeninu najzad, prilike nešto drugačije, nešto možda grašak se skuva, neki klot običan.
0: Da, da,
4: znači, ono,
0: mogu više ono što su jaja posle Uskrsa, to su da. To je roštilj posle 1. maja definitivno.
4: Suštinski, da.
0: Ja sam bila na Adi Međici na nekoj tuc-tuc žurci. Sad da vam ja kažem da li je to bio tehno, da li je bilo što god, ali moram da kažem, nije loše bilo. Ne volim tu vrstu muzike, ali uopšte nije bilo loše i mnogo je lep vibe, jer kao tu si na ostrvu, sunce, reka, mnogo je lep.
4: Da, samo to ime malo da izmenimo, da bi zvučalo kao tako lepo, nešto romantično, ne samo tuc-tuc.
0: A dobro, ja tako zovem tu muziku, ne znam.
4: Aha,
0: nije
4: dobro.
0: Ova Estri muzika, pa da znam da joj dam neko ime.
4: Jasno. Ok, Estri Nacija, dakle, čekamo vas na Viberu, gde ste bili, šta ste radili, koji grad se najbolje proveo, pišite nam.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: 7 i 18, dobrodošli u S3 jutro, vrlo brzo slušamo Nikoli u sobi Greh i Miju, Boris Savić sa pesmom Normalna, ostanite uz S3. S3 vreme.
1: Sunčano i hladno.

0: Ali sunčano, najviše dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel.

0: Jednostavno, svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona. Mozart Sport.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje.

0: Nikolija, 7:25 je. Koji grad je najbolje proslavio 1. maj? Gde ste bili, šta ste radili? To je pitanje ovog jutra.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola,
2: tu sam.
1: Tamara,
3: prisutna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Izgoreo nam Viber, pađe da vidimo. Šta kaže S3 nacija?
2: Ognjene, znači, nasmijao si nas već startu. Kaže, ja sam vikend proveo na plaži. U društvu bivše, s kojom se nisam najsrećnije razišao. Kupali smo se, uživali u morskim plodovima, planirali budućnost. Srećom, tad sam se probudio i prvi put u životu srećan otišao na posao. Dobro. Znači, to je ključ za ono srećan odlazak na posao, definitivno. Sanjaš sve ono što ne želiš,
0: ne želiš
2: da se desi i onda skapiraš da je stvarnost lepša nego san. Šta nam je Maja pisala?
0: Bili smo za 1. maj na Ohridu, bilo je divno, nije bila kiša, sunce i kapa pokraj jezera, šta više.
2: Milino.
0: Hoću svaki dan da bude 1. maj. Pozdrav iz Makedonije.
2: Pozdrav iz predivan Ohrid. Milan kaže, pozdrav, mi smo bili na Tari, šta da vam kažem. Planeta majmuna, sve jasno.
0: Naravno priča.
2: dobro, deluje da je bilo dobro. Poslužila se vreme na kraju, jeste malo duvalo onako pirko vetra, ali...
0: Bilo ladno, boga mi.
2: A dobro, bilo je sunce, ajde. Nije bilo kiše, bar da ti pokvari ovaj full događaj. I doživlje tog praznika. Dobro, evo i upravo Milan piše, kaže... Vrnjačka banja, pošto su svi bili u Vrnjačkoj banji, mi iz Vrnjačke banje išli smo na posao 1., 2. i 3. maja. E, pa da, verujem da je to situacija na tim turističkim mestima. A dobro, mislim. Sad možete vi da odmorite, sad su turisti otišli, vratili se kućama i sada lagano vi da odmorite malo. Dobro, S3 nacio. E, do 11 se družimo ovog jutra. Kakav sam?

0: Slušate Estri jutro, sa vama su Tamara i Nikola sve do 11. Dobro jutro. Sa nama je i Neda i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas u Duboni i Malom Orašju, a od 4. do 8. maja u Srbiji je nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, najavio je predsjednik Srbije, dodao je da se stvari, uprko svim teškoćama, kreću u dobrom smeru. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravi u Danskoj na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Otvaranje dvodnevne konferencije planirano je za danas u 9:30. Od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije koji putuju u Grčku. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ bio je punih 35 godina. Čukarički danas dočekuje fudbalere Crvene zvezde, utakmica se igra od 7 večeras, prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, Estri Nacio.
2: Dobro jutro.
0: 4. maj pred nama, za tačno 7 dana Magla Band ima svoj 4. koncert u Sava centru. Zakazan je i 5. za 17. maj i ukoliko niste bili do sad, evo neka ovo bude vaš znak da se gledamo u Sava centru neki od ta dva datuma. Ne mogu da obećam da će se Vlada skidati na sceni kao što je to radio prošli put, ali mogu da obećam da će biti brutalna žurka.
2: Da, samo da dodam, ostanite uz S3 jer vrlo brzo ćete saznati ko će biti sigurno gost na jednom od ta dva koncerta.
0: E, a do tada slušamo ih. Njihova najtraženija stvar u poslednje vreme, čini mi se. Dobrodošli u S3 jutro još jednom. Družimo se do 11.

0: 8 milijardi, Maja Berović i Saša Matić, a u nastavku Nikola nam sumira ovaj produženi vikend u tri zvuka.
1: E da, svašta nešto smo novo od muzike dobili ovog vikenda, pa hajde da počnemo sa Gazdapajom, koji je izbacio, to jest izbacio se totalno drugačiji neki fazon muzike. Stvar se zove Kardio i baš je za kar,

0: da čućemo i tu stvar podsjeća me na Sergeja Ćetkovića, ne znam zašto, ali prvo što mi je sinulo kad sam poslušao je, je bio ono, samo pojava Sergeja Ćetkovića, ono, oko 2 metra i u odelu. I saznali smo ko će biti gost Magla Benda na ova dva koncerta 11. i 17. maja u emisiji Ceca Show. A neko je zvanično obećao nešto.
1: Nikako da nam se desi da nam Ceca dođe u goste i, jer je naš...
2: Neverovatno. A ko je sledeći termin?
1: 11. maj i 17. maj.
2: Vidi, ili ću da iskopam taj 11. ili 17. Evo, svečano obećavam pred mojom divnom publikom i celom nacijom.
0: Da li to možemo očekivati onda i neko gostovanje, ne samo sedenje u prvom redu, već i...
3: Pa jel to znači da moramo da idemo na oba?
0: Ma, da, zato što nije precizirala, ali super, lepo iznenađenje, svakako čeka ljudi koji odu na koncert Magla Benda. Sada slušamo Ivanu Pavković i Petra Mitića, doživotno, bilo su ovo 3 zvuka.

0: Ovako, situacija mirno po gradovima, ali zahuktava se polako, kreće taj jutarnji špic, prvi posle praznični, pa u Beogradu imam situaciju kod autokomande, preko Pančevca i preko Pupinovog mosta u ovom trenutku. Novi Sad je u problemu, iz pravca Rumenke stvara se ogromna gužva i velika kolona od Rumenke prema kružnom toku na raskrsnici sa bulevarom Evrope. A što se tiče glavnih putnih pravaca, nema nekih većih zadržavanja, nešto je sporije kod Ostružnice prema Surčinu zbog radova na petlji, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku. Zato što pošto

0: Zato što je najbolji radio.
1: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
2: S3. Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, zašto predošli? Sve ti živ sam nebo u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Uživajte u shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama, jer vas od 4. maja očekuje 20% popusta na deo nove kolekcije i 10% popusta na prethodne kolekcije. Posjetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
7: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: S3 jutro.
3: Donosi
2: Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart Sport.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i koje boje, a nebitno donosim neke prevremene zaključke, čini mi se da je najbolja žurka za vikend bila u Apatinu. Ne znam da li ste videli, dogodila se jedna nesvakidašnja scena. Napravio se gejzir piva koji je izbijao iz asfalta u jednoj ulici u Apatinu.
2: Jasno.
1: I slagala bih kada bi rekla da tako nisam zamišljala Apatin oduvek. Kao jedan grad i ulice kojima teče pivo. Ima smisla?
2: Pa evo sad si ispostavila kao tačno, da, bukvalno leže na izvoru, tako reći. E. I to mi je baš cool.
1: Da, eto, Arapi imaju naftu, mi imamo neko svoje zlato, pa sad ko je bolje prošao, pitanje je. Mislim da smo mi, ali dobro, to je samo neka moja filozofija. Ne treba nam više ništa, osim neke muzikice, ako lagane.
2: I čaše.
1: I čaše. Pa šta će nam i čaša, samo ispoziš jezik i to je to.
2: Pa upravo si, da.
1: Ko da ti je prvi put.
2: Pa istina.

0: Proveće Medenica i ministarke mesec dana na S3. Dobro jutro, S3 nacio. Evo ovako. Sad ćemo malo da radimo jednu mozgalicu koja je jako viralna i aktualna prethodnih dana na internetu. Pokrenuo je Mr. Beast, čuveni youtuber, gde se internet raspravlja već danima o izboru. Sad ovako, ja znam da je rano malo, ali ajde malo se skoncentrišemo, zato što je interesantna je stvar, ili može biti barem interesantna.
1: Plašim se.
0: Ovako.
1: Uf, ajde.
0: Da svi na svetu

0: mogu da glasaju za crvenu opciju ili za plavu opciju. Znači imaš pravo na da glasaš za crvenu opciju ili za plavu opciju. Ukoliko glasaš za crvenu opciju, sigurno preživljavaš. Ukoliko glasaš za plavu opciju, ako bude preko 50% glasova za plavu opciju, ceo svet preživljava. E sad, znači, ti imaš opciju da glasaš za nešto da se nadaš da će svi preživeti, to je plava opcija, ili da ćeš ti biti siguran i glasaš za crvenu opciju.
1: Aha.
0: Recimo, hipotetički govoreći da smo u takoj nekoj situaciji. Tamara, da li znaš za šta bi glasala? Da li bi sačuvala sebe ili bi se nadala da će više ljudi glasati za tu plavu opciju i da će ceo svet preživeti?
1: Da, znam. Ali prvo da kažem da sam se preplašila da ćeš da dođeš sa nekom matematikom, tako da mi je ovo zapravo mnogo lakše što si rekao, pa crvena. Crvena, da, okej, da li zvuči sebično? Da, ali niko neće te spasi osim ti samog sebe, svakako. Mislim, ajde sad, dolazimo malo u te životne filozofije ovako rano u 8 ujutru, ali mislim da bih stisnula tu crvenu opciju kao kuća.
0: Jasno.
1: A ti?
0: Ja sam razmišljao o tome, sad da li sam bio pod gasom ili nisam, ali mislim da bih glasao za plavu opciju. Čak je po njegovim rezultatima glasanja 56% glasalo za plavu opciju, a 44% za crvenu. Znači, u suštini, u tom nekom scenariju koji je postavljen, ceo svet bi preživeo. Zašto bi glasao za plavu opciju? Zato što smo mi društvena bića. I zato što nikad ne možeš da očekuješ, kažu neki sociolozi, psiholozi, ono kao, kada bi svi nešto uradili, nikad neće desiti, jer neće svi nešto uraditi. Recimo da svi glasaju za crvenu opciju, da, svi bi onda kao preživeli. Ali, pošto smo društvena bića, mislim da plava opcija pokazuje neku vrstu empatije i u fazonu sam, da li bih želeo da živim na svetu sa ljudima koji su glasali za crveno? Da li bih želeo da u tom scenariju posle te situacije, pa ne, da li razumeš, znači ti onda živiš samo sa sebičnim ljudima, mislim sebi pod navodnicima, ne sebičnim, nego okay, drugačijeg razmišljanja, nema ono kao razmišljanja zajedništva, jel? Tako da mislim da bih za plavu opciju glasao, iz tih razloga, sad sam ja obrazložio svoje, ali ne, pazi, ni crvena nije pogrešna.
1: Nije, ali fino si ti isprazivao mene koja sam rekla da bi crvenu opciju.
0: Ali dobro, i kaže, i konsultovali su se i sa veštačkom inteligencijom i svi oni, i od Claude-a, ChatGPT-a, Gemini-a, šta već postoji, svi modeli su rekli da bi idealan izbor bila plava opcija.
1: Pa dobro, zanimljivo. Ništa, onda ajde, ne znam kud ćemo da stanemo mi sebični od vas dobrica, ali izvolite onda. Ok, jasna dobro. Nam je situacija, eto, testa ličnosti ni od kuda.
0: Da, pa ajde estrinači, evo, bacite vaš glas, evo, ponovit ću šta su opcije, znači, ukoliko glasate za plavu opciju i plava opcija pobedi, odnosno ima preko 50% glasova, svi preživljavamo na svetu, imate crvenu opciju gde sigurno vi preživljavate šta god bilo, pa ajde, pustite nam poruku na Viber da vidim šta biste možda glasali, imamo li, ili i zašto naravno, da li imamo nekih razloga specifičnih.
1: Da vidimo da li ima više sebičnih ili ima više ovih empatičnih, jel?
0: Pa dobro, to je jedan način da postaviš stvari, to je kad zauzmeš jedan stav u argumentu, postoje sigurno i više stavova, reko šta me boli ovo za drugi život, mislim ja i živim svoj život, ja ne mogu da, ja ću sigurno preživjeti, ja neću uopšte biti deo ove priče i ove kalkulacije, to je opcija za crvenu. 066-835-33 na Viberu, pa da vas vidimo ako ste razmišljali o ovome, malo i da se upoznamo, što da ne. Valentino, Ana Kokić, pesma Ne boli me to, tu je Višnja Petrović, Kida bivša, Nestri.

0: Višnja Petrović u 8.15 na S3 stiže Teatajrović sa pesmom 100%, tu je i Edita sa Dilemom. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: vreme. Sunčano i hladnjikavo u cijeloj zemlji. Novi Sad 15 stepeni, Valjevo 10, Niš 6, Beograd 15. Kasnije tokom dana biće dosta toplije, biće sunčano, a najviša dnevna ide do 26.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo!
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: A, evo ga.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je...
1: To je...

0: Nova Džejla Ramović, 1004, 9 sati 27 minuta je. Znamo da za dobre trbušnjake mora dobro da se radi i dobro da se pomuči, ali evo kaže nauka da ne moramo da idemo u teretanu, možemo da ostanemo u krevetu. Studije potvrđuju da određeni položaj u krevetu sa partnerom jačaju trbušnjake do 60%. Sad, znam da su svi pomislili, a koji su to određeni položaj? Položaj je da vi budete gore, pa onda idu neke varijacije na temu. I to je problem samo onima koji nemaju partnera za trening, ali ko ima, više nema izgovor da nema zategnut stomak već ovog leta. Znači, ne treba vam teretana, ne trebaju vam ni pirinač, ni piletina, samo krevet i neko vaš, tako da nema izgovora, imate dovoljno vremena.
1: Tamara, ulozi life coach, hvala ti
0: novim predlozima. Malo me odradilo, nema na čemu, tu sam da pomognem.

0: Dala Buba i Baby It's Pablo. Uestri jutro, dobro jutro, dobar dan. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Ned.
1: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđena kazna od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju, a od 4. do 8. maja u Srbiji je nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. U Tašmajdanskom parku sinoć je održan komemorativni skup i obeležena 3. godišnjica tragedije u školi Vladislav Ribnikar, gde učenik KK ubio 9 đaka i čuvara škole. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, najavio je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja boravi u Kopenhagenu, gde će učestvovati na konferenciji predstavnika Evropske unije i zemalja kandidata, bila je sinoć gošća na prijemu koji je priredio kralj Danske. Brnabić je istakla da se raduje današnjoj konferenciji i prilice da nastavi da radi na ubrzanju evrointegracija Srbije. Posle sastanka sa misijom MMF-a, ministar financija Siniša Mali izjavio je da procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećan rad.
0: Znate ono kada gledate fotke dece kada su bili mali i u fazonu ste, bože, kako brzo rastu, ono, do juče su bili veknica hleba, sad su već malo veći i malo teži. I dobili smo sada životinsku verziju toga. Malo majmunče, Panč, je napunilo 9 meseci.
3: A hoćemo da kažemo kao 9 meseci, sad obeležavamo i to kao koliko meseci je napunilo.
0: Pa ljudi, inače, to rade, šta?
3: Što bi ljudi rekli, nije napunilo 9 meseci, nego oko 40 nedelja ima, znaš.
0: E, da, da, da, da, da.
3: Kad pitaš nekog za bebu koliko ti je, pa ima, ne znam, 28 nedelja. Druže, ne znam, ne mogu da se pretvorim u kalkulator na licu mesta.
0: Dobro, ali mnogo je slatko, zato što kao juče danas je osvojila cijela ta njegova priča, a on je stigao, eto, za tih 9 meseci u međuvremenu i da nađe svoju prvu devojku, imao je svoju prvu tuču zbog devojke i šta sve ne, a napunio 9 meseci. Mislim, pretpostavljam da je to u nekom majmunskom periodu kao mnogo, verovatno.
3: Pa nemam pojma. Ja mislim, oni žive 25-30 godina, tako da nije baš ni mnogo. Ovaj, dalje on mlad, iza majmunske godine. Ovaj, ali boga mi sadržaja život u ovih 9 meseci.
0: Ali da, i dalje brzo raste. I moram samo da se ogradim, nije da upoređujem majmuna sa tuđim decom. Jedino ako gledamo, recimo, fotke mlađih braća i sestara, onda okej, okay, onda možemo da ih uporedimo sa Pančem. Sa klincima ovako, ne. Senida, ti i ja, slušamo je sada. Slušat ćemo i ovog meseca u Sava centru 3 puta, 22. 23. 25. maj i naravno svaki dan ovde na S3. Dobro jutro!

0: Ponedeljak je i Nikola ima jedan važan zadatak, a to je da nam sumira ovaj produženi vikend u
1: tri zvuka.
2: E, da, i gazda je Paja nam sprema nešto novo. Stvar se zove kardio. Gazda, Paja gazda. A šta ćeš sad? Kako ćeš sad? Slušamo ovu stvar koju

0: Zanimljivo je. Vozi.
1: Top.
0: Ovaj, tamo za stvarno za trening pred leto. Ako nam treba već, ako ste za nešto nežnije, nešto lepše, leganije, tu

je i Jako Jozinović koji je okačio snimak iz studija, priprema novu pesmu koji je nazvao baš kako se zvala i njegova turneja po 700.000 Sava centara, ja za čuda.

0: Dobro, stiže nam onda nova stvar od njega. Malo me podsjetilo na Sergeja Ćetkovića, moram priznati. Baš mi je taj vibe i
1: ima,
0: odaje
1: da,
0: i izvuči.
1: Ima, ima.
0: Mogu da zamislim da Sergej peva ovu pesmu. I za kraj, Magla Band, 11. 17. maj u Sava centru. Više ni ne znamo ko može da bude gost u suštini. Međutim, u emisiji Ceca Show saznali smo šta su želje vlade iz Magla Benda.
2: Nikako da nam se desi da nam Ceca dođe u goste.
3: Neverovatno. A ko je sledeći termin?
2: 11. maj i 17. maj.
3: Vidi, ili ću da iskopam taj 11. ili 17. Evo, svečano obećavam pred mojom divnom publikom i celom nacijom.
2: Da.
1: Wow.
0: Svečano obećano pred publikom i nacijom, pa dobro, eto, ko ide na Magla Band sada na jedan od dva datuma, može se možda i prijatno iznenaditi ako ugleda i začuje Cecu na tom istom koncertu. To su ta tri zvuka za danas. Vraćamo se zvuku S3. Evo Marine Visković, evo pesme Amor Mio. Dobro jutro, dobar dan.

0: nešto laganije za ovo ponedeljak jutro, Marina Visković i Amor Mio. A za par minuta, totalno drugačiji zvuk, donosi ga Nikolija. Novi hit stigao ovog proleća, zove se Amigo i slušamo ga za par minuta u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. E, polako stoje stvari, uslovi za vožnju su odlični, nema velikih gužvi po gradovima, ima jedna kritična situacija na penjanju na Gazelu iz pravca Novog Beograda prema starom delu grada, došlo je do udesa i stvara se ogromna kolona čak i za arene, stoji saobraćaj, imajte to na umu, a što se tiče glavnih putnih pravaca, prohodno je sve, čak i ona nesreća koja se desila kod Bele Palanke koja je blokirala saobraćaj na deonici između Pirota i Niša, deluje da je otklonjena i sada se normalizovao saobraćaj na ovom delu autoputa. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, dajte me došli, sve ti živi sa nebo u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali, znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
9: Kako spavaš? Kao top.
8: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
2: Od sada, sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore koke rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. S3 jutro.
11: Donosi
2: Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novo na S3.

0: tebe.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar bit.
1: S3.
3: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo

0: Posle 1. maja i ova stvar, najjači kad nemam i Aca Lukas u S3 jutru.
1: Slušaš S3.
2: Pa da ne stajemo sada, nego samo pojačamo tempo, evo, sunčan dan, sunčano pre podne, polako možemo i da spustimo prozore na našim vozilima i da odvrnemo S3 i osetimo taj vibe, definitivno, evo, u Zanu Nikolića, ona je frigidna, Relje Majaberovi su tu, tu je Anastasija sa pesmom Izvini, ali tu je Teja Teirović sa Barbarom Bobak, Santa Leda. Ljudi, ako ne pratite Barbaru Bobak na TikToku, obavezno to uradite. Ta devojka je neverovatno zanimljiva, pogotovo poslednjih par dana, kakve ludorije sve kači. Dobrodošli na S3.

Ana Nikolić, Frigidna, dobrodošli na S3. Sportski minut. E, ovako, počinjemo sa jednim lepim vestima. Tijana Bošković je naša najbolja odbojkašica. Uspevala je da osvoji razna odličja sa reprezentacijom, ali nije uspela da se popne na krov Evrope u klubskoj košarci i sada je to učinila VakıfBank. Njena ekipa je pobedila Ezačibaši u Turskoj. Dva turska kluba smo imali u finalu tog takmičenja i savladali su rezultatom 3-1 i eto, prvi put je i klubski šampion u odbojci naša Tijana Bošković. Ono što sada imamo informacije od pre par sati je da smo izgubili selektora Srbije u vaterpolu, da Uroš Stevanović više nije selektor, inače selektor s kojim smo postali i šampioni Evrope. Navodno je podneo ostavku, a ostaje nam da vidimo šta će se tu tačno desiti, šta su razlozi i ko će naslediti Uroša Stevanovića na klupi naše reprezentacije. Nikola Jokić je ispao, nažalost, i Denver. Onda smo se okrenuli, Toronto Raptorsima, jer oni imaju srpskog trenera. Međutim, i Toronto Raptors su sinoć ispali iz play-offa za NBA ligu i to je to za sad u sportu. U svakom slučaju svega ima, polako ulazimo u završnice tih takmičenja, pa pratit ćemo kako bude bilo jedno za drugim.

0: Par minuta stiže Magla Band. Daj mi čašu da razbijem, razbijem u njeno ime, znam da meni je dala sve. 11. i 17. maj, njihov 4. i 5. Sava Centar. Slušamo ih za par minuta ovde u S3 jutru. S3 vreme. U cijeloj zemlji sunčano i tako će nam biti ceo dan. Novi Sad 21 stepen, 18 Valjevo, 12 Niš, Beograd 19. Kasnije tokom dana biće još toplije, najviše dnevna ide do 26. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško. Niko i ništa bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško. Moja greško.
3: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
4: Uživajte u shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama. Jer vas od 4. maja očekuje 20% popusta na deo nove kolekcije i 10% popusta na prethodne kolekcije. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
5: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
6: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: U ovoj kući važe Bog

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Otvori repite kol.

Pozdrav je i Magla Band, 10:24. Žičane slušalice su zvanično trend, zabeležen je ozbiljen rast prodaje i ne znam ko nas je i kako ubedio da su Bluetooth slušalice bolje od ovih običnih, jer ove M su jeftinije, M ne moraju da se pune, M, što je najvažnije, ljudi vide da ih imamo, pa ti se onda ne obraćaju, što recimo nije slučaj sa bežičnim, jer ne vide se. I na kraju krajeva, estetičnije su. Baš su onako cool. Imaju taj neki retro 2000-te moment. Nosi ih Kylie Jenner, nosi ih Hailey Bieber. Znači, situacija je jasna, nosit će se sigurno i ove, a verovatno i sledeće godine. Ne znam šta ćemo sledeće da vratimo, pošto smo upali u taj... U taj rabbit hole da non stop vraćamo nešto što je bilo aktuelno pre 20 godina. Znam da je milenijalcima to verovatno cringe, ali nama dženzijevcima se to jako sviđa, pa čak iako su to patike na štiklu i plitke farmerke. Ja recimo glasam za MP4. Da možemo lepo da skinemo spotove, slušamo muziku i da gledamo. Jer evo, na primer, skinemo Nata Bekvalac, Saša Majtić, Prevaranti i gledamo spot. Gledamo Natu Bekvalac na malom ekranu, tu nam je u džepu. Mislim, da, imamo telefon, ali ovo je bolje. Dobro jutro.

0: Marijana Mitić. Treza sam pola pola. U Estri jutru, prošlo je pola 11. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju, a od 4. do 8. maja u Srbije nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. U oči otvaranja 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu predsjednik vlade Đuro Macut istakao je da vertikalni gasni koridor predstavlja jedan od najznačajnijih novih energetskih projekata u jugoistočnoj i centralnoj Evropi i ključan instrument stabilizacije tržišta. Dodao je da Srbija svoju energetsku bezbednost posmatra kao neodvojivi deo nacionalne bezbednosti i kao ključni preduslov za dalji ekonomski razvoj i napredak zemlje. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Danijela Postolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, najavio je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari upreko svim teškoćama kreću u dobrom smeru. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Čuli ste vesti. Radio.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Deste, estri, nacio.
0: Deste, deste, dobro jutro.
3: E, ovako, ovog jutra pričamo o stvarima koje čuvamo. A čuvamo dosta čudnih stvari. Pokrenula se diskusija na Redditu, pa smo je preneli ovde među S3 naciju i pitali smo se šta vi čuvate. Evo, Velja je rekao, dobro jutro, dobar dan, ja čuvam, verovali ili ne, igračku, to jeste plišanca, štrumfa. Samo ću reći da imam 30 plus godina, ali taj štrumf ima svoju priču i sećanje na prelepe dane odrastanja. Eh, veliki pozdrav sa Juga Srbije iz Vranja od Velje, pozdravljam i tebe. Okej, imam tu još dosta interesantnih poruka, nećemo se sada da čitamo, nego za par minuta, a vi se taman dopunite u naš leksikon. Jer ima neko ko čuva leksikon, inače, dobili smo takve poruke.
0: Ima.
3: Dakle, stvari koje čuvate, čudne stvari koje čuvate, da li u fioci, da li na zidu, da li u garaži, negde vam stoji i ne možete da se otarasite tih stvari. 066-835-33 je naš broj za Viber, gde vas čekamo dok slušamo Rastu i Avanturu, a tu su i Henny Breskvica sa pesmom Nebo i Zemlja. Na Estri.

0: Radicu staru 12 godina, neotvoreno, dobio od teče, kaže, ne znači mi ništa, ali kao eto, čuvam je i dalje. I hteli smo da vidimo sa estrinacijom kako to vi ludačke stvari čuvate, pa evo, otvaramo inbox da vidimo šta ste to pisali.
1: Evo, Saša kaže, čuvam od bivše žene venčanicu, venčanje je bilo 2010. godine.
0: E, wow. Ovo je do sad možda i najčudnija stvar koja se čuva. Od jutros,
1: da? Pa dobro, ne možeš je baciti, mislim, a i venčanice su skupe danas, možda možeš pokrenuti biznis rentanja te venčanice. I ne znaš što se radi uopšte. Znaš kao, bivša je žena, pa ja ne znam kako bi mogu postupiti, vjerojatno ne zna ni Saša.
0: Moguće, da. Mislim, ne znam ni zašto je ona recimo nije uzela kad se već razvela, što nije... Pa... ponela, pa onda ona radila s njom šta hoće. Nebitno. Marko kaže, moja sestra ima salvete koje čuva sigurno 20 plus godina. Valjda je to bilo tada u trendu da se čuva.
1: Da, da, to se nekad i razmenjivalo salvetama. To je bio isto trend. Čak se sećam, moja sestra isto skupila salvete i znam da sam ih pronašao jednom isto u nekoj kutiji sa nekim sveskama i njenim spisima, pošto ona je malo starija, pa tad nije bilo ono kao ukucam tekst pesme na Google i dobijem tekst pesme. Ne, ona je slušala pesme pa je pisala u svesku reči, tekstove tih pesama koje je volela i koje je slušala. Tako je to radila i tu su bile odmah pored i te salvete.
0: A znam, misli samo da to treba da se radi danas. Tipa, ne znam, Džale i Buba izbace pesmu i ti treba da sedneš i da dekodiraš bagara, bova, da ga... Kao, šta je čovek teo da kaže?
1: Da, odmah dobiješ posao u tajne službi, verovatno. Vesna kaže, čuvam leksikon iz 1989. Jao, to su interesantne stvari. Pogotovo to iz detinjstva, u smislu kad smo radili te dnevnike, leksikone... Ja sam taj ime, prezime, hobi i sport omiljeni vamo tamo, onda ti se upiše ceo razred ili grupa. Imam ja to negde, siguran sam. Ali verovatno je smešno ako pronađeš to 20-30 godina kasnije i prelistaš samo.
0: Jeste, i to pogotovo onu sekciju da li imaš simpatiju, šta najviše voliš na svoje simpatije i to. Iskreno, kad su se meni ljudi upisivali u leksikon, uzmem ga nazad i samo otvorim i samo pogledam tu šta piše. Ovo ostalo, oči i boja kose i to ne zanima me. Omiljeno jelo, boli me uvo, ali hoću da vidim ko ti je simpatija. I to je to.
1: Dobro, estrinacija, svašta nešto se čuva, izgleda, svašta nešto je pod prašinom, čeka da nas iznenadi jednog dana da budemo poznali, opa, otkud ovo ovde, ali neka, uglavnom su to neke sentimentalne stvari i neke uspomene na neka druga vremena, da li na detinjstvo, da li na, eto, ljubav, bivšu, sadašnju, šta god, eto, malo smo se upoznali. Kad smo već kod ljubavi, evo, Saleta Kovačevića, evo, pesme Romeo, a ne može ljubavni u ovom trenutku.

Romeo i Saša Kovačević. Dobrodošli u S3 jutro. Za par minuta stiže Anđelina, njena nova stvar malo drugačija nego inače.

0: stvar se zove Malo je i slušamo je u nastavku. Ostanite uz nas.
1: E, ko bi rekao, ovog jutra sada u ovom trenutku mirno u Beogradu, maltene na svim lokacijama, a u Čačku je haotično. U Čačku od te obilaznice prema Preljini i prema onom kružnom toku na izlazu na autoput, ogromna kolona vozila stoji. Sad ne znam da li zbog radova ili nekih nepredviđenih okolnosti, javite nam na Viber, eto, čisto da znamo šta se ovde tačno dešava. Što se tiče ostalih putnih pravaca, imamo radove od Mišeluka prema Iriškom vencu, prema Penjanju, pa se i ovde stvara gužva. Radi se na autoputu kod Kovilja, između Kovilja i Novog Sada, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: se ni da i dopamin u 10:56 za kraj našeg druženja. Imamo čudnu situaciju kod Čačka, neka gužva se stvorila. Evo, Marija nam je javila, kaže: zdravo, javljam se iz Čačka, iz kolone, čekam, evo, već sat vremena idemo mic po mic, užas je. Gužva je prvenstveno zbog nadvožnjaka gde prolaze automobili neizmenično, gde je postavljen semafor, e, posle je tek ka Preljini gužva zbog automobila iz grada i radova na autoputu. Pozdrav od Marije. Hvala ti, Marija, puno na ovim informacijama. Evo to da znate, sad ja ne znam šta je tu najbolja varijanta, naći alternativni putni pravac za ovu deonicu, prilično sam siguran da nije baš najlakše i najizvodljivije, ali ne dajte se, estrinacije, gde god se nalazili, u koloniji, negde na otvorenom putu, uživali u suncu, spuštenih prozora, grmi muzika, estri je uz vas uvek i za uvek. Nastavljamo mi druženje onda sutra od 7 do 11, standardno estri jutro. Gde smo? Tamara?
1: Ja i Nikola.
0: Ja, dobro, drago nam je. E, ajde sad da mi ne dajmo više sa pričom. Evo Peđe Jovanovića i evo jedne pesme koja je dosta tražena od strane Estri nacije. Moja dama se zove Stvar. Tu je Emina Jahović sa svojim hitom Dodirni me. A vi, uživajte u ovom sunčanom ponedjeljku i neka vam on drži osmeh na licu. Najzad eto, proleće i toplog vremena. Milina. Kože

Milan Stanković i nepopravljivo na stream, da i dalje kruži po društvenim mrežama i portalima da se on vraća na scenu, tako da vidjet ćemo uskoro kakav će tu biti ishod. Dobar dan, Estrinacio. Ponedeljak je 4. maj. Kako je prošao produženi vikend? Jel ste se umorili ili odmorili? Treba li nam više ovakvih dana? Ja sam uvek u fazonu da što više slobodnih dana, to bolje. Dok u kancu kod mene se kolege ipak umorile. I koji je ovaj vikend proveo sa svojima, sigurno sam da je došlo i do onog emocionalnog prežderavanja na nervnoj bazi. Da je došlo do gomile svađa. Nekako bez toga ne prolazi ni jedan praznik. Za stolom je to obavezno. Ko će da raspremi, ko će da postavi, pa neko kaže nešto neumesno. To je nama Srbima nekako u krvi. A ono što nam je u krvi svakog dana je da moramo barem jednu stvar sa naše playliste da pojačamo na najjače. I evo, slobodno možemo to sa ovom stvari. Slušamo Tropiku i Libero. Ja sam Tijana i ajmo da izguramo jako ovaj sunčani ponedeljak. Uživajte.

0: smo promjenu. Dobar dan. S3 vreme. U Srbiji danas toplo i sunčano, vetar slab i umeren. 24 stepena je trenutno u Somboru, 16 u Vranju i 21 je izmeren u Valjevu i Beogradu. Maksimalna dnevna za danas ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo.

0: evo ga.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

tačno 11.29 VIP Maja Berović i Džala brat u Estri danu, a u nastavku nam je tu Teja Tairović koja će 12. maja da nas obraduje novim hitom Dominantna, a do tada evo je ova jedna malo starija Halo, ovde Đavo.

0: Žurka na S3, slušali smo Teo Tirović i Halo, ovde Đavo 11.32. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i

0: teško ranio 12 mladih. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. U školskom dvorištu u Duboni vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. Uoči otvaranja 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, predsjednik vlade Đuro Macut istakao je da vertikalni gasni koridor predstavlja jedan od najznačajnijih novih energetskih projekata u jugoistočnoj i centralnoj Evropi i ključan instrument stabilizacije tržišta. Dodao je da Srbija svoju energetsku bezbednost posmatra kao neodvojivi deo nacionalne bezbednosti i kao ključni preduslov za dalji ekonomski razvoj i napredak zemlje. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Danijela Postolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 dan. Tijano. Dobar dan, Estrinacio. Posle velike gledanosti filma Michael, potvrđeno je da stiže i drugi deo i iskreno očekivano. Mislim da se nismo mi tu mnogo iznenadili, samo da ga ne čekamo kao ovaj prvi, jer od momenta kad su se dogovorili da će se snimati, prošlo je 6,5 godina. Tako da se nadamo da kad odgledamo ovaj prvi deo, ili već koji odgledao, da nećemo puno čekati nastavak. A na našoj playlisti, evo ga srpski, Michael Jackson. Tu je Vlada Magla, tu je cijela Magla, tu je i Višnja Petrović sa njim. Slušamo Manipulator. Dobar dan još jednom.

Slušaš S3, Nerelja i Bez tebe ovog ponedeljka. Dobar dan, S3 Nacio. Jel vi pričate sa psom ili mačkom kako vam je prošao dan? Šta mislite o ljudima na kasi u supermarketu? Šta vam je rekao danas kolega na poslu i slično? Kažu naučnici da ako pričate s kućnim ljubimcima, kao sa ljudima ili kao sa decom, niste ludi, već ste samo jako inteligentni. Bezbri puta sam i sebi drugi uhvatila kako se siti ispričamo sa njima. U naučnim krugovima se to zove antropomorfizam. Mislim da bolje podrške od njih ne postoji. Oni sve saslušaju, čak nekad i daju odgovor. Psi znaju onako dobro da pogledaju, samo onako nagnu glavicu. Mačke su više pozornu, samo ti priča, ja ću da se uvalim u krilo i da dremam. Kako god, tu su. Ako mali, slatki, pufnasti i mi s njima još inteligentni. Top kombo, nema šta. A dobar spoj, pa i uvek i na našoj playlisti, jer nam sada ide Lexington i Stvar budi. Pa za njima i Mahrina i Ana Kokić. Tako da, dobar miks ovog ponedeljka, ali i svakog dana. Slušamo Budi, a slušat ćemo i 15. maja u Sava centru na njihovom 9. koncertu. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Uživajte.

0: Mahrina i Ana Kokić za nama za par minuta ovde na našoj playlisti i Milica Pavlović i ADHD. Dobar dan. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, a što se tiče radova, produženi su radovi u Takovskoj do 20. maja. Privremeno je ukinuto stajalište Glavna pošta u oba smera, tako da ko koristi javni gradski prevoz u tom delu, eto čisto mala info da znate, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: S3 dan. Donosi.
4: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Otvori epitekor.

Sarajo i pokvariš mi san. Ovo je S3, Tijana je sa vama. A u nastavku nam je tu Kaća Živković i Surova realnost. I evo već na prve neke taktove čujemo da će ova stvar jako da grmi u naredna 3 minuta. Tako da ko je u kolima, ajmo na maks ovu stvar, da gruva jako, da puca kroz zatvorene prozore.

0: Tačno je 12.07, Margile i pijeno, da. Verujem da ima još uvek ovog vajba od produženog vikenda, sigurno sam. Dobar dan, Estri Nacijo. Kada ste poslednji put pomogli nekom nepoznatom na ulici i šta je to tačno bilo? Ili su vama pomogli? Evo, ja jutros da platim gorivo na pumpi, dečko iza mene kapira da ne može da plati svojom karticom, nema keš kod sebe i ja sad onako slušam taj razgovor s prodavcem i rešim da pomognem. Pitala ga da li ima aplikaciju da prebaci na moj račun pare pa da ja platim svojom karticom. I on se oduševio. Sve odradili za par minuta. I eto, male stvari koje nekome mogu puno da pomognu u određenoj situaciji, kad onako zagusti. A mi koji smo pomogli se onda osjećamo pa kao neki mali superheroj. Tako da slušam i vas, kada ste posljednji put pomogli nekom nepoznatom na ulici i šta je to tačno bilo ili su vama pomogli? Kako god, ajte, pišite na Viber.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Rasta na stream za par minuta ovde i Heni Popov i Breskvica. Da, za garantovana žurka na stream. Stvar se zove Šta ti je u vodi? U Srbiji danas toplo i sunčano, može kratak rukav, mogu naočare za sunce, 22 stepene je trenutno na Paliću, 20 u Kraljevu i Kruševcu i 22 je izmereno u Beogradu, maksimalno za danas ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Nova pesma, Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
9: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
10: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba, Galet, jela.rs.
11: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
15: Jer ne vraćam se nikada.
12: To je...
13: To je...

0: I Senida, i ovo stvar možeš da čuješ u Sava centru 22. 23. i 25. maja. Dobar dan. Tačno je 12:30 i slušamo sada najnovije vesti.
1: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. U školskom dvorištu u Duboni vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. Vence su položili ministarka privrede Adrijana Mesarović i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Neurolog i član tima srpskih lekara koji su u zatvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal u Hagu posetili i pregledali generala Ratka Mladića, Gorica Đokić izjavila je da je njegovo zdravstveno stanje veoma ozbiljno zbog neuroloških komplikacija i istakla da Mladiću u pritvorskoj jedinici ne može da bude pružena adekvatna medicinska nega. Univerzitet u Beogradu objavio je konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 27. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mjesta za upis. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. On je naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacijo. Kada ste posljednji put pomogli nekom nepoznatom na ulici i šta je to tačno bilo? Ili su vama pomogli? Evo ja jutro zaplatim gorivo na pumpi, dečko iza mene kapira da ne može da plati svojom karticom, da nema ni keš kod sebe. I onako slušam sad taj razgovor s prodavcem i pa rešim da pomognem. Pitala ga da li ima mBanking aplikaciju da prebaci novac na moj račun, a da ja platim svojom karticom. I on se oduševio. Pristo je sve odradili za par minuta i eto kako neke male stvari nekome mogu puno baš da pomognu, a mi koji smo pomogli se onda osjećamo kao mali superheroji. I otvaram Viber da vidim šta ste tamo pisali. Javio se Igor, kaže, pošto sam taksista, pre neki dan sam video jednu baku kako tegli pune kese sa pijace i ponudio sam da je odvezem kući i dobio čokoladu i eto. Eto kako ta druga strana ume da prepozni da ceni takav gest, tako da trebalo bi više ovakvih stvari da imamo definitivno. A ostali, ajde pišite dalje na Viber kada ste poslednji put pomogli nekom nepoznatom na ulici i šta je to tačno bilo ili su vama pomogli. Tu sam na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

Teja Tairović i Ljubomorna u 12.43. Dobar dan, Estrinacijo. Kada ste poslednji put pomogli nekom nepoznatom na ulici i šta je to tačno bilo ili su vama pomogli? Jutro sam ja imala situaciju gde sam pomogla nekom dečku koji nije mogao da plati gorivo određenom karticom. Ja uskočila, predložila da ako imam banking aplikaciju prebaci meni novac, pa ja da platim svojom karticom. Sve odradili, on se oduševio da uopšte postoje tako neki ljudi. I eto kako jedan mali gest može nekome puno da pomogne. I evo otvaram Viber da vidim šta ste tamo pisali. Javila se Jovana, kaže: prošle nedelje mi je pomogao potpuni stranac, kesa mi se raspala i sve iz nje je otišlo na pod, a on uzeo i sve počeo sa mnom da skuplja i baš mu hvala. Da, realno kad naiđeš na tako neku situaciju, pa ne možeš baš uvek da prođeš pored. Javio se Nikola, kaže: malo pre mi se desilo da mi je crko akumulator i dok sam zvao nekog svog da mi priskoči u pomoć, samo je neki čovjek stao, izvadio kablove i rešili stvar za par minuta. Top. Javila se Mirjana, kaže: juče sam se vozila sa decom u voziću na Adi, ispao mi je dečji bajs iz kabine i dečko iza mene bez reči ustao, zaustavio vozić i otišao da uzme bajs. Divno. Javila se Maja, kaže: živim na Dorćolu i skoro su me zaustavili stranci da pitaju kako da dođu do zoo vrta i ja sam ih bukvalno odvela do ulaza jer mi je bilo usput, a oni posle hteli da me časte ručkom. Eto, nekad možete i da se ovajdite, zašto da ne? Tu je i Aleksa, kaže: na kasi je neka starija gospođa plaćala račun i imala dovoljno, tipa oko 300 dinara, ja sam bez problema izvodio svog novčanika i dao njoj, jer nikad ne znaš kakva situacija može i tebe da snađe. Da, i ovo treba da bude neka, ajde da kažem, poruka. Nikad ne znaš kad ti možeš da budeš u nekoj nezgodnoj situaciji, a nije loše da ti onda neko drugi priskoči u pomoć. A bravo, Estrinaciju. Bravo za dela, bravo za humanost. Realno još uvek postoji ljudskost. Nismo izgubili. Možda nekad ne možemo da pomognemo, ali ako se stvori situacija, zašto da ne. Tu su nam sada Saša Matić i Željko Joksimović. Stvar se zove Ništavilo. Dobar dan još jednom.

0: Svija i Teodora na Stream za par minuta ovde i Edita sa dilemom. Šta je vaša današnja najveća dilema? Da li nastaviti jesti kao da praznici još uvek traju? Ili se vratiti nekom režimu? Ima li još nekih dilema? Ajde, pišite. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, a što se tiče radova, imamo ih od danas na deonici Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad u smeru Beograd Novi Sad, tako da vozači ispratite ovih dana signalizaciju u ovom dijelu, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Kada metal...

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. S3dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Stevan Anđelković, ovo je S3, tačno je 1-1 i evo nastavljam u sličnom ritmu. Tu si Ivana Paković i Petar Mitić. Dobar dan i dobrodošli.

0: Nikolijom. Slušali smo Kako posle mene u 1.11. S3 dan. A u nastavku nam je tu Magla Band koji će za tačnu nedelju dana otvoriti svoj četvrti koncert u Sava centru, pa 17. maja i 5. Tako da ko nije bio do sada na njihovim žurkama, a ima želju da ih sluša uživo, trk po karti jer ih ima još samo malo za 17. A mi ovde slušamo Za moje drugove.
1: Do kraja ostajem

0: Tanja Savić i Stranci na S3 za par minuta ovde i da me voliš ko niko, Relja i Maja Berović. Tako hladno za malo me srećo izdala. Stvar se zove Habibi. U Srbiji danas sunčano i toplo, koje jutro spono jaknicu, popodne će sigurno nositi preko ruke. 25 stepeni je trenutno u Somboru i Negotinu, 21 u Leskovcu i 23 izmereno u Beogradu, do kraja dana maksimalno ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško. Niko i ništa bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško. Moja greško.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu tu tu.
8: Dođe više ne mogu sama, nek si stop od gori, ja trebam te tu tu tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube.

0: na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Brutalni MC Stojan i Ivana Bum Nikolić. Brutalna je naša playlista skoro uvek. Tačno je 1:29 i u nastavku nam je tu skroz drugačiji vibe. Peđa Jovanović i Neformalno. Dobar dan i dobrodošli.

0: I neformalno, tačno 1:32. Slušamo sada najnovije vesti.
1: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Od 4. do 8. maja u Srbiji je nedelja sećanja i zajedništva u svim školama. Na Ravnom Gaju u Malom Orašju gde je Blažić ubio 6 mladih, vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani kao i roditelji dece koja su 3. maja iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Vence su položili ministarka privrede Adrijana Mesarović i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Daniela Postolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smjernicama komisije. Svečanim dočekom na aerodromu Hajdar Alijev u Baku je obeležen dolazak prvog direktnog leta iz Beograda, čime je uspostavljena nova aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Umesto dosadašnjih putovanja koja su podrazumevala presedanja i trajala po 10 do 11 sati, let će sada trajati oko 3 sata i 35 minuta. Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Vučovića i kvalifikanta. Čuli ste vesti.
2: Radio.

27. Tako da ovo je poslednji alarm za nas koji nismo odradili premetačinu odeće i obuće. Da se ne bismo kuvali ovih dana, menjajte to. Jedino ne menjajte našu playlistu jer nam ide Kaća Grujić, Aco Pejović, a pre svih nova Jailina stvar. Dobar dan!

Naplatit ću ti sve, Kaća Grujić. Evo nešto novo od nje nam stiže 10. maja, stižu tri nove pesme. Reci, dođi, dođi i februar. Tako da čekamo to ovde nestrpljivo. I dok čekamo, evo nam je Marina Visković sa nekim španskim vibe. Stvar se zove Amor Mia. Dobar dan.

0: Ne govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Lagana na S3, da, skroz lagan i sunčan ponedeljak nakon praznika i baš nam je ovakav i trebao. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja, što se tiče radova, imamo ih od danas do 20. maja na deonici Petlja Ruma, granični prelaz Batrovci, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo. Osjetite snagu zaobljenih kontura.
9: Bijela nameštaj.
10: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Željko Nikolić i Dara Bubamara na stream. Slušali smo Infarkt duša ovog ponedeljka, tačno u dva. A u nastavku slušamo, evo, skroz drugačiji vibe. To je Mija Borisavljević i Stvar opala. Za njom stižu i Senidem, stiži i Dejan Matić. Onako, za svakog po nešto. Dobrodošli.

0: i Dejan Matić u Estri danu, tačno je 2:10. Dobar dan. Estri Nacio, svako jutro vas bude Tamara i Nikola i jutro smo sa vama pričali koja je to najčudnija stvar koju čuvate. Ja sam do skoro bila jedna od onih koja je sve čuvala, gomilu gluposti, a sad iskreno sve, samo bacam, ništa ne čuvam jer mi se uvek nagomilavaju tako stvari. Ali ajde da čujemo i vas, šta ste to vi jutro pričali sa njima.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Najčudnija stvar koju čuvate i zašto, pitanje za ovo jutro. I usijao se Viber, pa ajde da se bacimo na posao.
3: Evo, javlja se Aleksandar, ja čuvam saobraćajnu mog prvog auta. Naravno, Jugo je u pitanju, a realno šta će mi?
2: Dobro, nije loša ideja, ali evo javila se Sanja, kaže kliše, čuvam karte iz bioskopa kada sam bila sa suprugom prvi put 2014.
3: Lepo. Vladimir čuva hemijsku, kaže, koja mi je poklonila bivša razredna iz osnovne od 2005. godine. 21 godinu ima Vladimirova hemijska, toliko neki iz Estri Nacije koji nas sada slušaju na ovoj godina. Saša kaže, čuvam od bivše žene venčanicu. Venčanje je bilo 2010. godine.
2: Ovo je do sad možda i najčudnija stvar koja se čuva.
3: Pa dobro, ne možeš je baciti. Mislim, da i venčanice su skupe danas. Možda možeš pokrenuti biznis arena te venčanice.
2: Moguće, da. Mislim, ne znam ni zašto je ona, recimo, nje uzela. I to je to.
3: Dobro, Estri Nacije, svašta neca se čuva, izgleda.
1: Estri jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. Estri.

0: Emini Gazda Paja, slušali smo Eksploziv na S3 playlisti, za par minuta slušamo i Nikoliju. Stvar se zove Amigo. U Srbiji danas toplo i sunčano, idealno za neku kaficu bašti kafića. A što se tiče trenutnih temperatura, 24 stepene na Paliću, 17 na Zlatiboru i u Sjenici, 24 izmereno u Beogradu, maksimalna za danas ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
3: Pa da, ali znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
3: Kako spavaš?
4: Kao top.
2: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Posao! Posao! Gde je posao?
7: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
8: A, evo ga.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Taša Matić, Instagram na S3. Da, ko je pri Instagramu, bacite taj follow na naš radio ili bar neki like. S3 dan. A mi ovde nastavljamo sa našom playlistom. Tu su nam sada Cvije, Rasta, Linki, Valentina i Stvar BVS.

0: Fantastična četvorka za nama, Cvije Rastalinke, Valentina i stvar BVS u 2.31. Da, prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: U selima Dubona i Malo Orošje na današnji dan pre tri godine stradalo je devetoro i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava EU za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Apostolović. Ističe da je Srbija odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Srbija se zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5% vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kažu iz Narodne banke Srbije, dodaju da najveći rast beleži automobilska industrija. MUP apeluje na sve organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece, imajući u vidu predstojeći period učestalijih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece. Dodaju da su pripadnici saobraćajne policije od početka godine izvršili kontrolu oko 5000 autobusa i vozača. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju. Podsetimo, Stevanović je vodio reprezentaciju od 2022. godine. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Jovana, nove vesti za sat vremena. Radio S3 dan. Stadijano. Dobar dan, S3 nacijo. A naročito dobar dan raketama do leta. Jer evo stiže Final Touch koji će da sredi dobro našu liniju, a to je Đurđevdan. Mnogi slavimo, mnogi idu na slave. I tu naravno, pa kako kod nas Srba drugačije, nego dolazi do prežderavanja. Tako da će nam trebati dobar trening i detoks nakon ovoga. Ali lepe vesti je to što posle Đurđevdana nema nekih većih slava i slavlja. S ovime završavamo niz. Tako da, bit ćemo valjda rakete. A što se tiče našeg niza na S3, tu je Maja Berović, tu je Relja, a pre svih, evo su Heni i Breskvi.

Lady i Maja Berović, slušaš Estri Dan, Tijena je sa vama. Dobar dan, Estri Nacio. Braće Grci rešili su da nam olakšaju stvari na leto. IA sistem od 1. juna do 31. augusta se ukida u situacijama kada su na granicama ono ogromne gužve. Sistem će funkcionisati uveče i kad nema mnogo ljudi. Ko ne zna, IA sistem je onaj protokol za državljane van Evropske unije gde osim pasoša treba da se ostavi i slika lica i otisak prsta. Tu se ono izlazi iz kola, busa i onako ume da potraje. Mi u martu na tim buildingu se Boga mi fino zadržali dok smo sve to prošli i obavili. Tako da, bez mnogo muka i zadržavanja ćemo preći granicu. A taman smo pomislili kako da ove godine preskočimo Grčku, jer mi svi Srbi imamo tu neku naviku. Mogu da nam se ponude i Egipat, Sejšeli, Maldivi, ali ne. Grčka je Grčka, tamo je najbolje more, najbolje plaže. Girosi, suvlaki, šta bi se tamo ima. Da, za 10 evra frape, dve ležaljke suncobran. Tako da, eto, lepe vesti za nas Srbe, definitivno. A evo u nastavku neko ko ima najjači vibe sa Grčkom. Tu je Saša Kovačević i stvar Romeo. Dobar dan još

0: i Ana Kokić na S3 za par minuta ovde i Angelina. Stvar se zove Malo je. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja i slična situacija je i u Beogradu. Jedina, da kažem, veća gužva jeste na autoputu od Arene pa sve negde do Mostara se usporeno vozi. Takođe usporeno je i u Brankovoj preko Zelenog venca pa sve negde do raskrsnice sa Dečanskom. Ostalo je manje više prohodno, tako da vozači imamo sreće ovog ponedeljka, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo! Dajte prodošli! Sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Uživajte u shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama. Jer vas od 4. maja očekuje 20% popusta na deo nove kolekcije i 10% popusta na prethodne kolekcije. Posjetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: S3, broj 1 radio.

sve puca od emocija. Slušali smo Tomu i Đanu i stvar Idi u minut do tri, a upravo sada slušamo skroz drugačiji zvuk. Ponovo još jedan duet. Tu su Teja Tairović, tu i Barbara Bobak. Ja sam Tina i čujemo se sutra ponovo od 11. Sreći o

0: Bili su to Anastasija i MC Stojan u 3 sata i 15 minuta. Slušaš S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas jedan lep, topao, onako pravi prolećni dan. Trenutne temperature Novi Sad 24, Sombor 26, Loznica 25, Kragujevac 22, Niš 22 takođe, dok je u Beogradu trenutno 24 stepena. Sutra još toplije nego danas, uglavnom sunčano, minimalne temperature od 3 do 12, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Birotech i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Birotech.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više

0: greendoors.rs.
1: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
2: Slušaš S3 Vožnju.

Aca Lukas i stvar koja se zove Voleću te sutra u 3.25, slušaš S3 vožnju. Sljedeći na listi su nam Ceca, ali pre toga Senida, stvar se zove Greh. Uživajte.

0: Bila je to Ceca, da raskinem s njom tačno u 3:30. Za vas ovo je S3 Vožnja. Slušamo najnovije vesti.
1: Na današnji dan pre 3 godine u selima Dubona i Malo Orašje stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert. Dodaje da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu vodi istragu protiv 4 osobe zbog malverzacija tokom javnih nabavki u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Oni se terete za više krivičnih dela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, trgovina novcem, poreska utaja kao i pranje novca. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije, koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kažu iz Narodne banke Srbije. Dodaju da najveći rast beleži automobilska industrija. Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Fučovića i kvalifikanta. Određeno je danas žrebom. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 Vožnja sa Helenom.
0: Prvi maj gotov, ja se nadam da ste se onako lepo proveli. Čitam danas, kaže, praznici služe da ti familija digne pritisak i da se predeš na nervnoj bazi. Umesto lepo da odeš, da se odmoriš, ti se vratiš kao da si bio na nekom emotivnom maratonu sa roštiljem u pozadini. E pa nadam se da vas ovog 1. maja i za ove praznike niko nije iznervirao, ako ništa, i da ste se lepo proveli. U nastavku slušamo Magla Band, stvar se zove Pozdravi. Uživajte. Uživajte.

3:43, slušaš S3 vožnju. Dobar dan. Prvi maj gotov, sad zvanično možemo da počnemo odbrojavanje za Euroviziju koja nas čeka sledeće nedelje. Naši predstavnici grupa Lavina već su u Beču i odradili su prvu probu pred Euroviziju. Frontman Luka Aranđelović kaže da je osjećaj i dalje nestvaran, ali da ekipa ide bez pritiska i da im je fokus na energiji i na nastupu, a ne na samom plasmanu. Realno možda nam je to nekako i najbolja taktika, jer prvi put šaljemo metal band na Euroviziju i već se priča da će nastup biti mnogo drugačiji od svega što smo slali ranije, plus nastupaju poslednji u prvom polufinalu, to jest u utorak 12. što je onaj moment kad ili zapamtiš nekoga ili ga onako baš nikad ne zaboraviš. Jer znate ono kako statistika kaže, da prvi i poslednji nastup se obično najviše upamti, tako da to nam je eto već dobar start. I Eurovizija nekako voli spektakl, mi smo baš odlučili da im pošaljemo Lavinu ove godine, tako da spektakl im ne gine. Sledeći na listi su nam Tropico Band, stvar koja se zove Libero.

0: osmehom. Octopod.rs.
1: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
2: Dame i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu, maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođi više.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, dva metra elegancije ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
9: Slušaš S3 Vožnju.

u smeru ka Novom Sadu. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticajnom trakom u kontrasmeru. U tunelu Straževica na autoputu večeras od 19 časova do sutra u 5 ujutro obustavlja se saobraćaj kroz desnu cev tunela, dok se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz levu tunelsku cev. U Beogradu očekujte zastoj od 7 minuta u bulevaru Oslobođenja kod Nebojšine ulice i u Kragujevcu je neki zastoj od 6 minuta u Kosovskoj ulici ka ulici Kneza Miloša. 4 minuta je zadržavanje u ulici Kralja Aleksandra i Karađorđevića ka ulici Poručnika Govedarice. Samo lagano, ugodnu vožnju, želim vam Radio S3.

Dara Buvamara i Volim sve što vole mladi u 4 sata i 5 minuta. Slušaš S3, dobar dan. Za sve koji su planirali Grčku ovo leto, pa su odlučili da izbegnu u strahu od gužvi i uvođenja entry-exit sistema, stiže jedno olakšanje. Naime, novi sistem ulaska u EU, entry-exit sistem, koji je trebalo dodatno da nam uspori prelaze, će biti stavljen na pauzu tokom letnjih meseci za građane Srbije. Šta to znači u prevodu? Znači, policija prelazi na brzi režim, pogleda pasoš, skenira ga, eventualno neko kratko pitanje i pušta dalje, bez biometrije i bez zadržavanja. Ne znači da kolone neće biti uopšte, ali eto, neće biti ništa veće nego do sada. Tako da, ove godine nema izgovora, kofere u ruke i pravac more da uživamo, ljudi, definitivno zaslužili smo. Novo na

0: 11 je, slušaš S3 Vožnju. Dobar dan. S3 Vreme. Danas jedan lep, topao, pravi onako prolećni dan. Trenutne temperature Novi Sad 26, Loznica 25, Valjevo 24, Koponik 12, Kruševac 23, Niš 24 i Beograd takođe 24 stepena. Sutra još toplije nego danas, uglavnom sunčano, minimalne temperature od 3 do 12, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kada metal fire...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
2: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
1: Slušaš
4: S3 Vožnju.

Ermina i Bebi, ja to ne bi, u 4 sata i 25 minuta. U nastavku slušamo Amargileta, ali pre toga Saša Matić i stvar koja se zove Bolje nikad nego kasno. Uživajte.

0: Apokalipsa u pola pet, slušaš 6.3, vreme za najnovije vesti.
1: U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Lamert. Dodaje da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Predstavljeno je idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nasrešnice u Novom Sadu. U pitanju je delo akademskog umetnika Čpajka i inženjera arhitekture Tucića koje je izabrano na javnom konkursu među 8 pristiglih radova. MUP apeluje na sve organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece imajući u vidu predstojeći period učestalijih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece. Dodaju da su pripadnici saobraćajne policije od početka godine izvršili kontrolu oko 5000 autobusa i vozača. Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine. Finale se igra 13. maja na stadionu Lagator u Loznici. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Danas topo dan, prilično. Sutra kažu još toplije, temperatura će ići do 29 stepeni. Da li će se sutra po prvi put ove godine upaliti klima na hlađenje ili ne? Kaže koleginica, njen muž je već počeo da pali. Tako da eto, ko nije, još uvek, sad će. Ne znam da li ste više tim da ste ovo jedva čekali ili tim da može da ostane 15, 16, 17 stepeni. Svakako, dosta ne je bilo zime, što bi moja mama rekla, leto traje 3 meseca, ostalih 9 meseci se smrzavamo i boga mi nije daleko od istine. A u nastavku ćemo malo da se još grejemo uz Maju Berović i Relju.

Barbara Bobak i Halo Halo u 4:42. Slušaš Estri Vožnju, dobar dan. Dok mi na poslu razmišljamo da li da uzmemo treću, četvrtu ili petu kafu, negde na drugom kraju sveta ljudi samo sklope oči. Odmora, što se kaže. Naime, u Japanu postoji praksa koja se zove inemuri. U suštini to je neko kratko dremanje tokom radnog vremena koje se ne smatra sramotom, nego dokazom da si vredno radio. Znači, ako zaspiš za stolom, nisi lenj, nego si toliko radio da te telo samo izdalo. I što je najveća stvar, kolege te ne bude, šef te ne gleda popreko, nego to prolazi kao najnormalnija stvar. Tako da sledeći put kad se ti padne glava na poslu, samo kaži da si u japanskom režimu rada i za svaki slučaj se prekrsti da ne dobiješ otkaz

0: saobraćaja trenutno najkritičnije tačke su u Beogradu, znači od Franša do Sava centra, znači u oba smera jako velika gužva. Ovde kod Sava centra je bio čak i neki udes, tako da pretpostavljam da je zbog toga. Takođe u Bulevaru Oslobođenja u pravcu ka gradu i klasika Pančevački most u pravcu ka Bogosloviji, ali samo lagano, strpljivo, ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
5: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
5: Moja greško.
2: Spremite se za beg u prirodu. Iskoristite i do 50% popusta na deo asortimana vaših omiljenih brendova Adidas, Terex, Nike, Puma, McKinley, Energetics i ugrabite odlične ponude za sve što vam treba za izlet, planinu i boravak napolju. Akcija traje do 4. maja. Intersport, u srcu sporta.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
8: Pa da, ali znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš?
9: Kao top.
7: A što si onda doš?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Posao! Posao! Gde posao?
12: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com i istakni se. A, evo ga.
13: Slušaš
14: S3 vožnju.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
15: Jer ne vraćam se nikada.
14: To je
13: tu

Đana i ljubav u minut do pet. Slušaš 6.3. U nastavku slušamo Lexington Band. Stvar koja se zove Budi. Uživajte.

I 7 minuta, slušaš 6.3, dobar dan. Znaš ono kad svom psu kažeš, jesmo rekli da to ne radimo, jer smo pričali juče, kao da te on sve razume. E pa dobra vest, kaže nauka da to nije čudno, nego da je to zapravo znak inteligencije. Znači svi mi koji vodimo razgovore sa ljubimcima zapravo smo jako pametni, a oni što nas čudno gledaju, mislim neka gledaju, imaju šta i da vide realno. Ljubimci možda ne razumiju stvarno svaku našu reč, ali razumiju emocije i često su nam nekako možda i bolji slušaoci nego ljudi, ali slađi, to je definitivno. Tako da slobodno nastavi da objašnjavaš svom psu životne odluke, ako ništa on barem neće da te prekine, saslušat će te pažljivo, a ti ćeš za onako sit ispričati što se kaže.

0: Mija Boris Savljević i stvar koja se zove Pričaju po gradu, 5 sati i 18 minuta. Slušaš S3, dobar dan. S3 vreme. Danas onako jedan lep, topao, prolećni dan. Trenutne temperature, Novi Sad 26, Sombor takođe, Loznica isto 26, Kragujevac 24, Niš 24, Leskovac 24, Zaječar takođe, Beograd 25. Sutra će biti još toplije nego danas, uglavnom sunčano, minimalne temperature od 3 do 12, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Uživajte u shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama. Jer vas do 4. maja očekuje 20% popusta na deo nove kolekcije i 10% popusta na prethodne kolekcije. Posetite naše prodavnice ili kupite online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
2: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Slušaš S3 Vožnju.

Milica Pavlović i Kučketina u 5 sati i 28 minuta. Slušaš Šestri vožnju. Sljedeća na listi nam je Teja Tairović. Ćao, Kizel. Uživajte. Uživajte.

0: kako nas je lepo provozala Teja Tirović. Pola šest je, vreme je za najnovije vesti.
1: Na današnji dan pre tri godine u selima Dubona i Malo Orašje stradalo je devetoro i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. A od 4. do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Lamert. Dodao je da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Premijer Macot rekao je u Jerevanu, gde je održan 8. samit Evropske političke zajednice, da su glavne teme bile energetska kriza, bezbednost u Evropi, sajber kriminal, narkotici i organizovani kriminal. Pažnja Evropi i u narednom periodu najviše će biti usmerena na energetsku krizu, dodao je premijer. Saobraćajna policija je za 4 dana pojačane kontrole saobraćaja otkrila više od 24.000 prekršaja. Najveći broj vozača sankcionisano je zbog prekoračenja brzine, saopštio je MUP. Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine. Finale se igra 13. maja na stadionu Lagator u Loznici. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Sljedeće na listi su nam Gia, Nikolija, ali pre toga jedna lepa balada koja kaže lepo mi stoji, Jovana Pajić. U nastavku ćemo malo i o tome kako i zašto zaboravljamo snove. Mislim na one prave snove u toku noći, a ne na ove naše snove koje imamo na javi, ali ajde pričamo o tome za par pesama. Prvo Jovana Pajić i lepo mi stoji.

Gia u 5.42 služiš S3 vožnju. Dobar dan. Znaš ono kad se probudiš i u fazonu si, brate, sanjao sam te sinoć, ali nemaš pojma šta, niti možeš da se setiš. E pa izgleda da nije do tebe, nego do našeg mozga koji bukvalno radi delete u prvih 5 minuta nakon buđenja. Znači sve one scene, ne znam, bivši, padanje sa zgrade, kašnjenje na ispit, razgovor sa mačkom. Znači mozak samo kaže ovo nema veze sa životom i obriše. Iskreno možda i bolje. Mislim, zamisli da moraš da pamtiš svaki san i objašnjavaš zašto te neko iz sna iznervirao, a ta osoba ni ne postoji ili, mislim, ti ne znaš ko je ta osoba. Mislim, koliko nam se puta desilo, stvarno sanjamo osobu za koju pojma nemamo ko je. Tako da, ako si jutros zaboravio što si sanjao, lagano. Nije problem u pamćenju, nego to što mozak očigledno ima baš dobar filter za te gluposti, za razliku od nas.

0: Maja Berović i Intime u 5 sati i 50 minuta, 10 do 6. Slušaš S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Trenutno nema nekih prevelikih gužvi. Malo gužve ima u Novom Sadu u Bulevaru Oslobođenja i malo nešto u Partizanskoj. Što se tiče Beograda, u ulici Mije Kovačevića je neka mala gužva. Autokomanda za divno čudo nema gužve. Znači, sve okej. Okay. Lagano je, samo lagano, ugodnu vožnju. Želim vam radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
10: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaje. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
2: Slušaš S3 Vožnju.

0: Radi me lagano u 6 sati i 6 minuta. Slušaš Šestri vožnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Najčudnija stvar koju čuvate i zašto, pitanje za ovo jutro. I usijao se Viber, pa ajde da se bacimo na posao.
3: Evo javlja se Aleksandar, ja čuvam saobraćajnu mog prvog auta. Naravno, Jugo je u pitanju, a realno šta će mi?
2: Dobro, nije loša ideja, ali evo javila se Sanja, kaže kliše, čuvam karte iz bioskopa kada sam bila sa suprugom prvi put 2014.
3: Aha. Lepo, lepo. Vladimir čuva hemijsku, kaže, koja mi je poklonila bivša razredna iz osnovne od 2005. godine. 21 godinu ima Vladimirova hemijska, toliko neki iz S3 nacije koji nas sada slušaju na toj godina. Saša kaže, čuvam od bivše žene venčanicu. Venčanje je bilo 2010. godine.
2: Ovo je do sad možda i najčudnija stvar koja se čuva.
3: Pa dobro, ne možeš je baciti. Mislim, da i venčanice su skupe. Danas možda možeš pokrenuti biznis arena te venčanice.
2: Moguće, da. Mislim, ne znam ni zašto je ona recimo nje uzela. I to je to.
3: Dobro, S3 nacija. Svašta nešto se čuva, izgleda.
1: S3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. S3.
1: Todorović.

0: bio sam ti veran.
1: 6 sati i 18 minuta, slušaš S3 Božnju. Dobar dan. S3 vreme. Još uvijek je sunčano i vrlo, vrlo toplo. Danas je jedan lijep prolećni dan. Trenutna temperatura Sombor 26, Novi Sad 25, Loznica 26, Valjevo 25, Zlatibor 17, Niš 23, Beograd 24 stepena. Sutra će biti još toplije nego danas, uglavnom sunčano, minimalne temperature od 3 do 12, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
5: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
5: Moja greško.
6: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
7: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
8: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
11: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.
12: Nevena kolor.
2: Slušaš S3 Božnju.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, zašto predošli? Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Tvoj Lifestyle Radio.

0: veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: Radio.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte me došli, sve piži sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim mešerihi. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Novo na SS3.
3: Nikolija, amigo.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte prodoši. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
3: Hoćete gore ko kerozin.
2: Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Trending hitovi
6: i samo dobar bit.
5: Radio S. 3

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.